гынгым аюуккутсигка умиоаққарлуку литнаорат литлхкаат питклуку умиоақлуку асерлутун литнаорлхкаат микеллангуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоақан инертлхкиорлуки